0: Казахстан,
1: тому стало кантанте казаху Димаш Кудайберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Ертең таң шана шақ, әттең